0: Se na sé bhil tú leiithe mu sná
1: seo bhí sé sinné ar bhealach an fá gone haimethe lear má bhéhmid a brathar póú agus sin bhí sa cheanna gan agus bíagan an post bheith gan on níos ar ná móte ar atáil do móte ar bunscoil is amáil
0: se
1: agus sa níon dahad sanna Jimmy me agus pósú sin a riandar gé.
0: Ó, sé bhúl tlánarú?
1: Tá, cearú dana.
0: Pás tí súas, ó?
1: Ó, tá.
0: Fem hí lófa, ne?
1: Tá.
0: Tá mátín sjó, tá mátín gár, kóniast gár gan vale móorna, gan vale begar an lítar túrín an sjó, Níl tóru aða vaj?
1: Níl, há vile bæli.
0: En það viklu okkar skálir er að hefði svo týra hrifin.
1: Jó, vel.
0: Ekki mann, er ekki mann halv mór frá núna, herrn kvöldu vor kanntu.
1: Já, og það er ekki sjálf að segja sér þessi, Jeremy Sallett. Og nýr og tætti en sinn sem líðan abur fyrir þessu kúi. En sinn tókja en sépil.
0: Já.
1: Og sinn sinn, og hóru mátt tókja en skál. Már sinn am sinn, var gudí sin vi en skall egen gråsvår en kjö hís og hui en sin agus krasart vi er kegur og sé sé tje i gråsbed
0: sé par vi og lenn næs en átjö og det er tjene sén tenn vi tæra en átjö og ulmo djene
1: kolla hoi Og sin áhenni er smöldt í gabur gans gíðan. Vi mullin lénedi, en sé ís. Agus tíglætt en nabali gans sján mullin ekki álan sin.
0: Ég sin gabur nýs mú vorst þess.
1: Ach, sin var sé gabur gans í tímpilis mýlökkjæð fikkina mú sin.
0: Sjænskur bom í hættu fenns en hala dúrín mú sin.
1: Og hættis, og kynnsi hættis. Og hættu hættu hættu skvæl.
0: Sjæn.
1: Nú við inni dál fyrir sjúlen sin. Jæst rinki við hafa inni en tam sin.
0: Han fyrir rinki en begnakali hættu, með eftir slúti tærn sér.
1: Vel, ní rúdi bega átjúle við en sin. Hann ekki slúti, nú blíðan til nýja sin, nú rúðu tókja hún hala.
0: Sjæn.
1: Agus ní að hef með sem ára hann ekki en hala, mar við með, fyrir næmisinn, emsur sinn, við með í gjöfur harla er og reynas.
0: Hvað er mestu vakkast en Jólsson hala sinn, hala bí?
1: Hér er rafla.
0: Hann sé, hvað er voru þinn í hérna hala, sá sér, hvað er bí? Þið sé, það er líka gyrir í Jól ekki.
1: Já, vel, skil við hann, skil úr sætti hljóður, hljóður hljóður.
0: Í kjúkis kálir er en æhæra hóran er ná í hærtun sjó?
1: Og vi. Agus, den anlóka vi hann, vi finnjú hann að góni, vi tíkja mér skálf mér hampla, agus vi sé sást í tjáttum að lána og ekki flöknatjærum fórnatjæ. Vi sé rey le klif eimalt. Ach, vi sé hví kynni le garrad, le njóra hús ekki gæn gæn klón fæða Hansi sé na kalltí agus rannin sé sára bara hansin hansin.
0: Nes. Is trí hér hú le Sean Flanagan bennátt sé leis fúir bóð? Sean
1: bóð, sé með vinn.
0: Rómóran er leis a klán?
1: Sjössar, kjarrar mák agus bertinín.
0: Agus er ymmar sjöfu lík pell?
1: Nýr rössamar bíkja agam sé sér fell og klifík generált.
0: Ná fráa?
1: Mae yr hyn siemys, fe eisiau sy'n anolus ych ar chwrs i cliffi i gytyn. Agus, chwrs i sy'n gylio'r rhan, agus chen sy'n gynnu cliffi i gwni yn eich, fe'n si thalach ar yw'r fi'n cliffi mor o'r siwl.
0: Wyr chen sy'n gyrra'r cwydwyr cantio fi gyrra'r hi, Pele, gyhoed i ysna bahad i gysyn sy'n cregod i sy'n tiach sio?
1: O, fiach, agus Maher belt in vi an him a gishin I gursi pelle.
0: Nes.
1: Agus an iishin I gursi pelle tiachta fleshin.
0: Nes, tu varo. Ir o dula beigat fensi fulle tiachta hardaro?
1: O dula laiad.
0: Na rauwal. O le miftu baki chroch, ifu?
1: Le fyrnia rao, niach me seanik ima tiach couple of cliffe more.

0: In Hillline, a Gushin, Shin, it's on an Ishin Bader, a Gus 3 million in Ish, Rimrave from Marada, Kahajemilun Shilam Ochin, Rinu Rode. So Ervalcoin is Arak Damahe, Bader Nakulin Prestige, Ignaman, Shinichest,
1: Ohiva Wilvi and Parsantha, a Hosha Bach, Le Dolchon Keats Borti, a Gusidro Efficatishi, Gus Marshall.
0: Bader A, Jokhara Raw, a Eganam Kena, Tarshino's Hulla Hort. Vi leskur um fagail agus er lav eli beidir kom ég hjartum við að kúrtu erugtele nýstúska að marri derum ekki dera landur sem rín lasa hósíl og færi ég gera komsa is gara sír sjökkis meðu við gæst ekki námsin sem er vísi
1: Ach, hvíl að fylgur tnur að ræðilegt við að kjánara er vorti ég að það hísak
0: Well, vi idea tam kæri jönning fokk sér differlun brother Harlow Sinné, kynna dynna mei, jo, tólum með leil rodiðjúr tehýrím, agus kynna lom maratá mei, agus marxin, is kynna lom sa laa hjúmið að makas fyrir ná realtas, agus fyrir mér að góra ræsik tækt lín, agus, jo, það stórpins lom hein, vel, fyrir sér sinn íntók, fyrir tæsni íntók án, fyrir til langur orði jönnig og hvíni, ach, en ish kam með vega massa vressur, agus fyrir mér harri vega nývöks a vressur, a skrýf röði, agus a mullu röði, agus a kæntik part in parlament, agus a dæl, agus mertin dæ, snablianta í nýjörsinn, agus sann tríblinn dæg við mjón nýjörsinn, agus tinnin mjón við ám, den dæmur dæ, nýn mitt tóð dæri nýs mú, buggurai, agus bæn lás, aðsann röði tóti jöna, agus sín kvidván röði tómi jöna nýst, tómi jöna, Tá mé fós gníh go rudí go cún agus tíminiad leas agus is féidirlam.
1: Fianna fáil cruúdra chhilarb in san táchan sin tá siad fósán mar sin héin, siad an pátí múna siad i bhéalta áúil agus an pátí mús a dáil. Céir de déireach tá sa leis an fianna fáil atá an an istatú hééis rá bheith rudí dénta difriú le sam me hád a cheanara bhfuil sé imiche ón món sais chospóir bhí go bartíí ar a buna bhid bag nach céad blianochan.
0: Well, Marzol, which we mission tear her ruddy eggs, we may tear her a cursy quagga, cursy in Tushkirt, treading with me heart to a brugal either. Mint the hair in a fad, either in the story, now shun tori, agus, Hulawana, a hurtly kale, agus. Tommy Antoka, Albert Acnimirta, a fian veima maguni. An acnimiocht baile bheach ag aspartáil a cólachta go bhunna na héir mar is féidir le na cólachtaí mór mar eicimuid le na dleachta na seorfata tá tíochta se duna siad san rána ar bhán domda tá bhhaidnig mú seanta mas cólacht éirnacha ag go bhana siad bhí an rud an fhí arbert ach faoi nádúrtha bonstruchtas Tá dí mórm nach bhfuil a bhádéir níos mó dénta fi bhanstruchttar agus aine. Is dó go bin an taithí síle bhí amsa a ggur na múna ar a chuméán. Sin testim ar fád a bhtha mis sé tíochtta le clia a bonstruchttar, bonhéirhísí, telefón, leituchas, isce ó séirchas, bóirí agus na ruí seo ar fád agus tí ar nói. Ag gan am sin ní rá títhe mar céircéim ar hanna chu na múna i seo bhhailirt a bhí an bhí na tíáns ní ran na daineán. Ach, an ish bachtu diat an adhini an a kamit in a kinti gomaina tiha an.
1: On ghaelge, mar darim ta da hiel agus galiorga da hiel palitul gaharad ka taad le kurchan kiin na tanga vi bans dluva an taad lash le achna tanga chiafgiola vi dluva an taad lash an stratis vi chiblien an chied chan an chied chireacht a dienug an stratis vi chiblien don ghaelge nur a sholu a lorna gair chiem a gudivin Will Zima Earth not I let Nismo Yena no and Gredzen to Gul Gnorna to Neredagus is Fadery and a cursing out of Gul made origins and start a residence nach Fuva Ka Adagas Gazamal Schneilge.
0: Well, Boyango Macnismo Genta. And I let Rudder Bid a heel, touch Cussle Imror, Gimmert Cliff of Monarchta. Tamakin to get out of the well, when the German truckers from German truth is stating a shoy, shooty, you know. I knew Rimmer didn't a re of Cliffa, Gunlucht, no German agony, you know. I guess Martin and Tinrod is fatal moron, or Rinna Mamiel. Kinta, the Moksha the Jenna reached,